0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Vi hørte her Mark Pierser med nummer I har, I har, I har, ho. Det står den hedder. Men nu skal vi høre Ricky van Shelton med nummeret I cried my last tear for you.

Det var Waylon Jennings and Willie Nelson i If I Can't Find a Clean Shirt. Og vi tager lige et lille kontinuum mere, nemlig Skylar Davis og Ted Nelson i Diggy Diggy Low.

fra Bellamy Brothers til Rock Casino og Paul Young. Den første, det er Rock Casino, og det er med All My Love, og derefter så kommer Paul Young med Love of the Common People.

Yeah, you know, home up on a farm at Golden Ring. Og så skal vi lige have på se Ejsel med sødeste Anna fra Skallingen.